Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mesɛji wa yaresa. Ji wa wari. Akwentu opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mesɛ onnia no ɔbɛtena ase. Mesɛ oyire no bɛtena ase wo kunu no ɔngu. Bastande de broka yama sana tresem ne se everybody na yesu rechamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini nisa Odi ka wane ni chire wansa Sani ya mujidi eti ya no enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnite Emribi na yesu richamu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wansa Moji ni se metu mi ayewe hi. Amu bua ni se ani owure. Ye jiji o se u betu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi enye mkwa. Enye sa mamu. Misi ya wano huna dia amunu muha. Hey, adia chisumpo.